0: Де ти бо Господ поведе?
1: Кај решите?
2: Реч да возаш и да кај да возаш. Ја
1: пак се видел да не. Ја, кога се видел да спеем по пријателите и не можеш да го речеш.
0: Ја.
3: Ја. Ти ќе речеш да си на среќа речеш енгалох.
1: И мене е било тако слабо у петок.
0: Мика се ми.
1: Не вем како. Кога
0: маш ти изговоре, ми тут вемо да лажеш, сам сме ти, не?
2: Не, ампак дејанско задни часе видно возам, ту трес возам.
1: Не, но ево, ту
2: Мика и не пијам кадар возам, то па.
0: Јас сум видел да сум зате крес пржгал на Птуј.
2: Mislim za me, za mnoge. Tam je bil Miran Rudan in Design, pa Skater, reševalec moj, res mislim, da res je bilo dober.
1: Ti duli, duli.
2: Ja, ampak jaz sem res pil prst vina, pa drugač radensko.
0: Lepo.
2: Prst vina,
1: če si vozil.
2: Ker sem res vozil.
1: No, se prav, ja.
2: Sred oči z tuja domov je kar potik.
3: No in tudi prsta vina nisem spila.
0: Ne,
3: sem pa bila na kresovanju, na Sveti Anji, pod peči prvič in zelo, zelo lepo.
1: O, to so pa moji
0: kaj. To je best.
1: Super.
0: Pa vidiš, evo.
1: Ti?
0: Jaz nisem bil na Sveti Anji, sem bil pa na motorju.
1: Tako?
3: Kaj?
0: Sam bil na motorju, top je bilo.
1: Kolik, mislim, kaj si šel od doma pa do...
0: Bihač.
1: Aha, dejansko si šel z motorjem.
0: Bihač, reka okay. Una, ja, in je bilo kup enih motoristov, wow. Sem jih spoznal motoriste Štajerske, pa Primorske, pa tako.
2: A, to je jajce, ne? Tam, kje je Jugoslavija nastala.
0: Ne jajce, blizu, jajce no? Ni ne? Blizu, jajce je... Druge. Bihač je...
2: A ni tam tudi ena reka?
0: Tako, ja.
2: Ja, druga.
0: Jaz sam, ni tako, da je...
3: Pač reka. Ok, reka, on se, reka.
0: On se spomne, da je bilo neko zasedanje Avnoja.
2: U jajcu.
0: Da smo omenjali pa še Bihač in jajce in to je to, da je to skupaj. Ni blizu.
2: Ja, nekaj, to je bil un vica, veš, ko sem rekel. Ja, Avstrija pa Slovenija, sem se primer.
0: Ja.
2: I bo se rekel, on ima beljak, mi on pa celo jajce.
3: Dobro, ti nisu slišala.

0: v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.

0: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: poslušaš od doma. Ko bi ga poslušao?
1: Merkatorjeva izbira i motivira. Na Radio Ena.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.